0: Na, kot i mladina Šuševo, ka se je skrbila za dobrobit gostov. Polak organizatorov je došlo med 600 i 700 ljudi. Velikomu odzivu se veseli Klement Stot, predsednik mladinje Šuševo, ka je jur Ilani su organizirala ovu feštu.
1: Na jednoj strani moram reći od zadnjega leta sigurno ju znamo kako je, barem grubno kako je bilo se, kako je bižala organizacija. So si ipak i premislili da ča ćemo drugačije napraviti, ali da vako čuda ljudi da nas ovde dojedemo s istin, naopće nismo tako računali, zato je ipak je tako malo challenge isto za nas, ali sve skupa mislim da sada, barem sada jednoć se paše, a to je najvažnije za nas da jednoć se biži tako, da.
2: Se mora reći da je za mladinu Šuševo najveća priredba?
1: Skoro, ja moram reći naš turnir od odbojke, koga smo v leto za 14. podiju organizirali, je ipak o žmiru veće, znam da, ali sada Zizvin je vo sigurno jedna od najveća fešta od nas, da.
2: S kim vi skupa djelate? S kim vi surađivate?
1: Ja moram reći, hvala Bogu, mi moramo ovde se, barem ča ovde dena se vidite, smo se sami uredili. Mi dostanemo mužiku, mi dostanemo i sviće pak to se, ali drugačije, se će ovde vidite, se će ovde stoji, to smo sve mi od mladine sami organizirali, sami uriktali. Zato sam isto zahvalan svim od mojeg društva da su se ovde v zadnji dani časili, da su došli bo se ovde ovako postaviti. I zato moram se isto ja zahvaliti kod svakoga da imam i da ovde ovako za ovakvu fešu i djeladu, da.
2: Koliko ljudi su va društvili danas ovde skupa ili i djeladu?
1: Ja moram reći, va društvi ki su ovde danas, imamo i neki prijatelji ki nam ovde danas pomagadu, smo da i 20-25, ali drugačije su to svi ki ovde danas djeladu, da.
2: A ča vi nudite publiki?
1: Mi imamo sakarička pila, mi imamo od vina, piva, imamo i koktele, imamo i bar. I za svakoga ki je gladan imamo i isto ilo. Imamo onda isto bar od vina i jedan bar samo za sekt, koga imamo ovu leto samo po prvi put. Da.
2: Sada je ovo jako velika priredba, a i pod vedrim nebom, znači da je jako riskantno. Ste vi mali kakav plan B ili je moralo da nas funkcionira?
1: Ja moram reći, danas je moralno funkcionirat, ali mislim da je isto bilo miru sreća, da je bilo ovako lipo vrijeme ovde danas, ali ja ovako vidim moj dar za to se dijelo koje smo mi sada zadnji dani ovde imali, da smo isto danas imali ovako lipo vrijeme, da.
2: Morate reći koliko ljudi je otprilike ovde?
1: Ja mislim sigurno već nego 500. Prebrojilo još nisam, ali to je barem to čas sam sada jur, tako miru čul. A to je i za mene i za našu mladine zvana rijedno.
2: Zač mislite vi va fešta tako čuda ljudi prevličije?
1: Ja mislim, vo jedna fešta ki ovde vako vakotari, vako lipoj atmosferi nimamo. Mi smo i zadnje leto ju imali jako čuda ljudi, ali ipak su i ti, pak i drugi, ki su onda čuli kako lipo da je bilo, su u leto su se oš već ljudi odlučili da će dojeti simo, a to nas jako veseli.
0: Je rekao predsjednik mladinje Šuševu Klement Stot, razgovor je peljala Sara Karal. Zastupniki Hrvatskog kulturnog društva i općine Veliki Borištov su čestitali i tamborici Cogrštov i klapi Kampanel za njeve jubileje i se zahvalili za dobru suradnju. Francuski koncern Paprec preuzet će 80% poduzeća za odstranjenje otpadkov Brandna Green Solutions. Dolnja austrijanska firma Brandna je pred skoro 4 leti bila preuzela poduzeće Hackl Container u Vulka Proderstofu. Strateški većinski udio Papreka da za sada nima posljedice za Vulka Proderstof, kada skoro 30 suradnikov producira zamjensko gorivo od otpadkov. Paprec broji med najveća poduzeća za recikliranje i gospodarenje otpadki u Europi i ima skoro 26 tisuć suradnikov u 15 zemalj. U ovom ljetu su USA prava muka. Uzrok za to je polak stručnjakov teplo i suho protuliće, kada se USA moru čuda bolje razviti. За алергичари мору убоди од осов или пчел бити погибилне за житак. Них е у Австрии веќ од 300 тисуќ, а мед ние броји и Јандре Грандич из Тињаков.
3: Почело се пред 4 лета, сам ја овде сиди, пак ме една оса угризла, пак онда ми лочество настало, ја су с мојом тетом телефонирал, пак онда су ја па и веќе ниш зна да живим. Пак онда је дошла и жена, пак је жена гледала да телефонира за помоќ. И помоќ је велик дошла. Helikopter je došao vamo i onda su me odvezli u Bortu. I isto je tako bilo u Lani. Su bili nepr na terasi. Te su me dvije ose ogrizle, pa da mi ločesto nastalo. I bilo je tako da sam ja urima špricu, pa su si tu špricu da EpiPen, ali niš ni snilo. Ja su jako umoran na stani su da sta zraka. I ločesto mi nastalo. I isto je bilo ovo ljeto u juniju da sam kosi navrtli i da mi isto su me dvi ose ugrizle i opet mi tako ločesto nastalo. Svaki puta je bilo tako da su došli kao first responder, jedna studentica ka me prvo dvorila. A sada je tako kad vidim osu ko se jako bojim, jako gledam. Ja uvijek imam moje medikamente s sobom, je to EpiPen i dručko ča su mi dali. I ča je tako, ja imam od maja do oktobera imam vije medikamente uvijek s sobom, kamo idem. Je se sad igram tenis, je se vozim s biciklom, je idem piše, ar su ja u gori, ar li ke na luki. Uvijek imam to sobo.
0: Je rekao Jandri Grandić, načelnik Stinjakov, danas u televizijskom magazinu Dobar dan Hrvati. Cijelu emisiju si morate pogledati zutra 5 minut po 4 jutro na ORF 2 ili u 8.25 na ORF 3 ili u internetu na ORF On.
4: Danas.
0: Pri loznom ognju med Neudörflom i Pirčvom je čir detonirao relikt iz drugoga svjetskoga boja. Ognjobranci nisu ranjeni. Sigurnosne snage, koje su bile na licu mjesta, su se odmah povukle iz pogibilne zone i su iz daljinje gašale oganj, glasi iz Kotarske ognjobranske komande. U Belgiji su sigurnosne snage po 2 dani mogle ugasiti oganj u regiji za čuvanje prirode Hoesven. Oganj je zničio kih 3000 hektarov i broji tim med dosle najveće registrirane lozne ognje u povijesti zemlje. Ruska je u minuloj noći napala ukrajinski glavni grad Kijev balističkimi raketami. I u drugi regija Ukrajine da je bilo napadov, ondešnje vlasti javljaju nekoliko usmrtjenih i ranjenih ljudi. Moskva javlja međutim ukrajinski napad sa 600 dronov. Slijedi još prognoza vremena, danas na večer će ostati vruće, dijelom će postati oblačno, a i vjetar će većinom oslabiti. U noći će ostati prilično teplo s temperaturom med 16 i 22 stupnji, samo na mjesti more slabo curiti. Zutra pandiljak će do prevladavati oblaki, na mjesti će biti sunca. Vrijeda će do se spustiti prvi pljuski godine, ki će do otpodne nastati redovitiji i jači. I grmljavine su moguće. Količina godine, ali neće biti svakdir ista, u neki regija je i moguće da ostane suho. Temperatura dana zutra 24 do 29 ili 30 stupnjev, puhat će umjeren vjetar iz juga do zapada. Prih zutra utorak već neće biti tako jako vruće, s temperaturom dana med 22 i 26 stupnji, pred svim do podne će svititi sunce. Od podne će biti već oblakov, vjetar će s početka puhati živo do jako iz sjeverozapada i će tokom dana oslabiti. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. Zbogom.
4: Časak radosti.
5: Ja, Angelika Reiman-Mariel, vas srdačno pozdravljam pri našoj muzičkoj emisiji Časak radosti na ovu opet vruću nedilju u augustu. Jako se veli Lovrijanac je prvi jesenac, zapravo od toga još nije čuda začutiti. Bilo kako bilo, mjene veseli da smim vas opet pelati kroz naš koncert po vaši želja, kada imamo opet lipe repertoar jačak uz lipe i srdačne čestitke iz cijeloga gradišća. Lip dobar večer i dobrodošli. Najsrdačnije čestitke i pozdrave šaljemo na početku u Beč, odnosno u Pinkovac. Arijane Jandričić je svečevala 11. augusta svoj rođendan. Draga Arijane, za tvoj rođendan ti želimo zdravlje, čuda Božjega blagoslova, puno sreće i čuda veselja u krugu tvoje obitelji, čuda strpljanja kod djela, čuda uspjeha i veselja s tvojim hobijom. To je muzika, a osebito je to igranje s trumbitom kod limene glazbe Pinkovac i ja s tvojom familijom i s tvojimi prijatelji. Želimo ti i čuda uspjeha u svem što drugačije još sve posluješ. To ti želju tvoja obitelj, muž Klaus, roditelji Nora i Bertel, brat Marko, šugorica Michi, nečakinje Paula i Frida, teta Herta i tetac Alois, tvoja kuma Gerti, kum Robert, Katja, Alex i svi drugi rođaki i prijatelji iz Pinkovca. Glazbeni pozdrav ti šaljemo s jačkom Ružo moja crvena od klape Pinkovac.

Sad idemo u Vulka Prodorštov. Pija Winkler iz Vulka Prodorštova je prikćer svečevala svoj rođendan. Prilikom toga joj želi nja velik krug prijateljev, sve najbolje, čuda zdravlja, zadovoljstva, sriće i neka ostane i nadalje tako vesela kod je živjela. Za nju će do sada igrati Poljanci Jačku Diridonda.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu jačku.
1: Jačka od 100
2: Moje lipe anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, železno 646 04.
5: Mlada guslačica Jelena Kočiš iz Dolnje Pulje svečuje 16. rođendan. Sve najbolje, čuda sreće i veselja na njadaljnjem životnom putu joj želju otac Štefan i majka Ana, majka Marica i otac Kali, nja starji i brat Mate, kod i sva velika rodbina i prijatelji s jačkom gusla od grupe Coffee Shock Company.